0: Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vjetrna zeminata teža.
1: This has got to be this.
0: Nepovtorljivi hitovi na muzički temitovi. Dragi moji, zasite vas. Evo ja, muzičkata šampite na Tom Jones i Tanya Tucker. I'm leaving it up to you. A vednaš po vašite omiljene reklami, ke uživate i vo muzičkite specialiteti na Svehrad i Viktor Lazlo, Klub Nuvo, Bad Boys i Cool and the Gang. Uživajte vo ovije nepovtorljivi muzički kreaciji za site generaciji.
2: Bez ta muzika ne možemo ni pčuške da sejeme, niti frenke da gledame. That's why I'm leaving it all up to you.

0: som Adriana Lački a Soul Rally sluša cite poznati mačori i mačke.
1: Zdravo, ja sam Mile Kuzmanovski, a vi ga slušate najdobro